su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptive i svice, da ti sklone kosu,

0: Halo.
1: Ej, čao. Ja sam Voja, šta radiš?
0: Evo, sprijem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
0: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo kakav moment sam ne darom.
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?
0: Okreni 9:05.
2: Čovjek napravi glupost jer misli da je jaka.

0: Azok a valamikori nyaralások felejthetetlenek maradtak.
1: Život je more, pučina crna, po kojoj tonu mnogi što brode, nije mi srce,

nikad. Žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad. I u hladnoj sobi hotela

Imao sam strašnog pegla, bio je pravi đavo. Na kiši i na vetru uvek je stojao pravo. Po selu perje leti, dižmo sam strašnog pegla, bio je pravi đavo.

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. A princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strah.

0: poslušaj zato savet, što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

tetke, babe, kažu udri bonde, te barabe. Zato vežbam džiu-džicu, da im vadim džigericu. A kad prođem pored škole, deca kažu, gde si

vozim brzo, bez pardona. Od bicikla do aviona, 200 na sat, to je mera. Brži sam od Schumachera. Još to ljudi, volim žene, još i više one mene.

sadam sloba i bin laden. Čak i ona, Albright Madlen, znaju da sam stvarno faca. Ljubimac sam paparaca. Nema cile, nema mile, gori ja sam od Godzile. Zato kad me vidiš, brale,